Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: sreću.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: Mirela je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Laki je malo nervozan. Laki je malo nervozan.
1: Će biti s kućom?
2: Zapalit ću je!
1: Šta će biti s kućom?
2: Zapalit ću je!
3: I don't give a fuck about her.
4: Nemoj!

0: Bati je malo nervozan.
1: Hoću svoj deo, nećete da me prevarite. Hoću svoj deo, nećete da...

0: Ploča je bačena.
1: Come on, da.
0: Big Radio.
2: Rešio sam da okrenem leđa svemu. Platio sam obližnjem bendu da meni i mom starom prijatelju Jack Danielsu daju malo ritma kalipsa. Kad neko reče
3: da nekeš možda mambo,
2: htio da kažem.

kako do Španije. Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola, Španija!

0: Ti, koliko ovde džabalebara?
1: E, ti, buđavi, dođe ovo! Brze!
0: A jesi li ti muzičar?
2: Jesam muzičar.
0: Nisam.
2: Jesam.
0: Jesi.
2: Ali jesi.
0: A jesi, ja?
2: A ne, kažem, nisam.
0: Samo tetke da odnesem lek, pa ću...
1: Naći će se i bez tebe, brže kod kako.

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
1: On your radio station
2: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
3: Ima da vam sviđam, dok svine popadamo
2: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
4: Da li je to stvarno ludačka muzika?
3: Učutkajte to, paranojika!
2: Urbana ekstravaganza
5: Dobro, čao!
6: Obećanje ludom radovanje
7: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
8: Ti koliko ovde džabale baro?
9: E ti buđavi, dođe ovo! Brze!
8: A jesi li ti muzičan? Jesam. A ne, kažem nisam. Samo tetki da odnesem lek, pa ću...
9: Znati će se bez tebe, brže kod kapije.